oja enti awurade bo some fufura ye komi ene afia ye namwe enframa boni biara obonefo no asoma senk